0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
1: پخپل کور یا بہر خالی زینو کی اونی بوٹی اکرے زکچی اونی بوٹی زمان دروغ صحت او دا صفا ماحول لپارا دیر ضروری دی او دا صدقہ جاریہ ہم دا۔
2: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده۔ ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ، د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ۔
1: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده۔
3: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔

0: باخبر، ہر خبر سے خبر، وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ہر زنا آواز، ریڈیو امن آواز، ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔ نمبر اوس تاسو لپاره د غشان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خو هيږي، هر لمحه هر ځای هر وخت موږ تاسو سره یو۔ ریڈیو امن 88.4 کرک آواز، تاسو آواز، ژوند رنگ امن۔ امن

سو پروگرام میں تمام سننے والوں کو جہاں جہاں میری آواز سنائی دے رہی ہے اور جو بھی مجھے اس وقت سن رہا ہے, تمام سنتے کانوں کو اس مارننگ پروگرام میں ویلکم جیان و بخیر رالے, اہلن وسہلن مرحبا حبیبی, یہاں یہاں ابل کریے جو مجھے کہتے ہیں صبح دوپہر تاریخ, اور اس وقت آپ سن رہے ہیں مارننگ ڈرا پروگرام.

خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ، اپوزیشن لیڈر اور سپیکر میں تلخ کلامی۔ خیبر پختونخوا اجلاس میں ہنگامہ رائی کی صورتحال اپوزیشن اور حکومتی بینچوں کے درمیان شدید بحث دیکھنے میں آئی، جہاں ایوان میں نعرے بازی اور ایک غیر متعلقہ شخص کی موجودگی پر اعتراضات اٹھائے گئے۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا کہ ماضی میں کبھی ایوان کے اندر نعرے بازی نہیں کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے ایوان اور اس کے ارکان کے استحقاق کو مجروح کیا۔ اسمبلی رولز کے تحت غیر متعلقہ شخص کی موجودگی غیر قانونی عمل ہے۔ اس واقعے سے ایوان کا تقزز متاثر ہوا، انہوں نے تحریک استحقاق جمع کرانے کا اعلان بھی کیا۔ پشاور اور گرد و نواح میں شدید زلزلے کے جھٹکے، عمارتیں لرز اٹھے۔ صوبائی دارالحکومت پشاور اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جس سے عمارتیں لرز اٹھے۔ لوگ گھروں اور دفاتر سے نکل کر کڑے ہوئے توبہ اور استغفار کا ورد کرنے لگے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پہلے ہی بڑی کمی کی جا چکی ہے۔ وزیر پیٹرولیم، وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پہلے ہی نمایاں کمی کی جا چکی ہے۔ موساہل زلزلہ، وزیراعظم کا فوری نوٹس، امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان کے ضلع موساہل میں آنے والے زلزلے سے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے زخمیوں کو جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر کی نماز جنازہ، وزیراعظم کا وفد کے ہمراہ دورہ ایران کا امکان۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم کے ہمراہ نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ایران جائیں گے۔ لبنان اسرائیل فریم ورک معاہدہ اسرائیلی قبضے کو قانونی جواز دینے کے مترادف ہیں نعیم قاسم۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے لبنان اسرائیل فریم ورک معاہدے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ لبنان میں اسرائیلی وجود کو قانونی حیثیت دینے کے مترادف ہیں اور اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔

0: بعض لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی قسمت سے ملتی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, کامیابی محنت سے ملتی ہے. سو چلیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ آیا کامیابی قسمت سے ملتی ہے یا محنت سے ملتی ہے. سو گائز, کامیابی ایک ایسا ڈریم ہے جسے ہر انسان اپنی لائف میں اچیو کرنا چاہتا ہے. کوئی ایجوکیشن میں سکسیزفل ہونا چاہتا ہے, کوئی بزنس میں, کوئی جاب میں, تو کوئی اپنی فیملی اور سوسائٹی میں عزت اور مقام حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن جب سکسیز کی بات آتی ہے تو ایک سوال ہمیشہ سامنے آتا ہے کہ کیا کامیابی قسمت سے ملتی ہے یا محنت سے.
1: پیر اور منگل,
0: اور جی اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ سو گائز, اس سوال کا جواب اتنا سمپل نہیں کیونکہ کامیابی میں کئی فیکٹر شامل ہوتے ہیں, لیکن ان میں سب سے اہم کردار انسان کی ہارڈ ورک, لگن اور اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کا ہوتا ہے. سو گائز, کچھ لوگ ہر فیلیور کا ذمہ دار قسمت کو ٹھہرا دیتے ہیں. اگر ایگزام میں اچھے مارکس نہ آئیں, بزنس میں لاس ہو جائے یا جاب نہ ملے تو فوراً کہتے ہیں کہ قسمت خراب تھی. اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مشکل حالات کے باوجود ہمت نہیں ہارتے, مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں اور آخرکار اپنی منزل حاصل کر لیتے ہیں. یہی لوگ دوسروں کے لیے ایک اسٹرانگ ایگزامپل بن جاتے ہیں. سو گائز, حقیقت یہ ہے کہ قسمت پر انسان کا کنٹرول نہیں, لیکن محنت کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل, سکل اور قوت ارادی عطا کی ہیں تاکہ وہ اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں. جو شخص ہارڈ ورک سے جی چراتا ہے اور صرف قسمت کے سہارے بیٹھا رہتا ہے, وہ اکثر اپنی زندگی کے بہترین اپرچونیٹیز بھی کھو دیتا ہے. اس کے برعکس جو شخص کنٹینیوسلی کوشش کرتا ہے اور اپنی مسٹیک سے سیکھتا ہے اور ہر ناکامی کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ ایک نہ ایک دن ضرور سکسیس حاصل کرتا ہے.

گائز دنیا کے اکثر سکسیزفل لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کامیابی کے پیچھے ایئر آف دا ہارڈ ورک, قربانیاں, مشکلات اور فیلیور چھپی ہوتی ہیں. انہوں نے پرابلمس کو اپنی ویکنس نہیں بلکہ اپنی اسٹرینتھ بنایا. انہوں نے ہر آبسٹیکل کو ایک لیسن یا سبق سمجھا اور آگے بڑھتے رہے. اگر وہ بھی قسمت کا ایکسکیوز بنا کر بیٹھ جاتے تو شاید آج دنیا انہیں کامیاب انسانوں کے طور پر نہ جانتی. گائز, اسلام بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان پہلے اپنی پوری کوشش کرے, پھر ریزلٹ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے. دعا, توکل اور محنت تینوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. صرف دعا کرنا اور محنت نہ کرنا درست نہیں, اور صرف محنت کرنا لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھنا بھی مکمل طرز عمل نہیں. ایک مسلمان کا ایمان یہی ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی پورا کرے, پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے. گائز, یہ بھی حقیقت ہے کہ کبھی دو لوگ ایک جیسے ہارڈ ورک کرتے ہیں لیکن ایک کو سکسیس جلد مل جاتی ہے اور دوسرے کو دیر سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ محنت ضائع کی گئی, بلکہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے. بعض اوقات ڈیلے میں بھی انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے. اس لیے فیلیور یا دیر سے کامیابی ملنے پر مایوس ہونے کے بجائے پیشنس, کنسسٹنسی اور امید کے ساتھ اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے.

پی ڈی اے میں خیبر پختونخوا کے پروونشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے تمام ضلع انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں. ابتدائی اطلاعات کے مطابق صوبے کی کسی بھی ضلع سے تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے. پی ڈی اے میں صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے اور ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل فعال ہے. بالکل, گزشتہ رات خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں, لیکن ابھی تک کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے.

سو بالکل موسم کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں. ملک بھر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے. محکمہ موسم یات نے ملک کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشوں کی پیشن گوئی کرتے ہوئے شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے, جبکہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA نے بھی الرٹ جاری کر دیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور, میاوالی, خوشاب, چکوال, جہلم, منجی بہاؤدین, گجرات, سیالکوٹ اور حافظ آباد میں بارش کا امکان ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے پشاور, نوشہرہ, چرسدہ, مردان, سوابی, ڈیہان, بنو, کوہاٹ, کرک کے بٹ آباد, ہری پور, منسیرہ, سوات, دیر, مالکن, باجوڑ, شانگلہ, بنیر, مومن, حیبر اور وزیرستان میں بھی بارش اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے. NDMA کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران شدید بارش اور تیز ہواؤں کے باعث سڑکوں پر حد نگاہ متاثر ہونے اور بجلی کی فراہمی تعطل کا خدشہ ہے. حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے, موسمی صورتحال سے باہر رہنے اور کچے مکانات, کمزور عمارتوں, درختوں اور سائن بورڈ سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے.

جی اس کے علاوہ پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا کی جانب سے بلائی اضلاع میں گلیشیائی جھیلوں کے پٹنے گلوف الرٹ جاری کرتے ہوئے ممکنہ خطرات سے خبردار کیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبے کے بلائی علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، شدید گرمی کے باعث گلیشیئرز کے تیزی سے پھیلنے کا خطرہ ہے، اس صورتحال سے گلوف فلش فلڈ اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ سو اس الرٹ کے مطابق لوور چترال، سوات، اپر دیر، کوہستان اور مانسرا کے اضلاع نشانے پر آ سکتے ہیں۔ ان علاقوں کی ضلع انتظامیہ کو گلوف الرٹ جاری کرتے ہوئے خصوصی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ ہائی الرٹ برقرار رکھا جائے، خطرناک علاقوں کی مسلسل نگرانی اور ریسکیو ٹیمیں اور مشینری تیار رکھی جائیں۔ اور ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ خطرے سے دوچار آبادی کو بروقت آگاہ کیا جائے اور ضرورت پڑنے پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔

جی دوسری طرف محکمہ موسمیات نے بھی ملک کے مختلف علاقوں میں یکم جولائی سے مانسون کے آغاز کی پیشن گوئی کر دی ہیں. ترجمان محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر سے مانسون کا آغاز ہونے کا امکان ہے. یکم جولائی سے ملک کے شمالی حصے اور پنجاب کے شمال مشرقی حصے میں بارش ہو سکتی ہے. چلیے تھی موسم کی صورتحال, اب چلتے ہیں پروگرام میں ایک اور سونگ کی جانب. پروگرام میں نے یہ سوال پوچھا ہے, سوال انتہائی آسان ہے, چلے دیکھتے ہیں کہ کون اس سوال کا آج صحیح جواب دیتا ہے. پروگرام میں سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے جسے سب دو کہتے ہیں اور گاتے بھی ہیں. یہ ایک کہانی والی چیز ہے, ٹھیک ہے, ایک کہانی والی چیز ہے. سو چلتے پروگرام میں ایک اور سونگ کی جانب, شامل کرتے پروگرام میں ایک اور سونگ, سو انجوائے کر لیتے ہیں.

جی نیکسٹ میسج. السلام علیکم, میں ڈاکٹر ریحام خان فرام پشاور. طارق سر ویلکم اینڈ پخیر راغلے اینڈ شو سو سویٹ. میری طرح اور طارق سر سوال کا جواب ہے.

نہ نہ نہ نہ آپ کا جواب غلط ہے, آپ کا جواب بالکل غلط ہے. تھینک یو ریحام خان, آپ نے میسج کیا پشاور سے. آپ کا جواب غلط ہے, تھینک یو سو مچ, ہم نے جوائن کیا. اور جی نیکسٹ میسج, اس کی گلی میں مجھ کو جانا نہیں, حال کیسا ہے یہ بھی بتانا نہیں,

پخپل پٹو کے پخپل دکانوں کے شرط ہم آواز اور پخپل قربا پخپل رور نعیم اللہ عمر زئی زمتا وستڑی رپمینا پخلص اون ایئرشپ پروگرام تا وستڑ واندیکوم ایک تر دولس وجو پورے صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ یقیناً صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ

اور جن کو صفات کاسمیٹکس کے الحمدللہ جسور ہم پروڈکٹس تھی دے موسم سر بالکل ریلیٹڈ بالخصوص صفات آملہ شیمپو اور صفات پیاز والا شیمپو یا صفات پیاز والا پیاز یعنی

0317-09-60-75 0317-090-6075 موج کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئے اسورے امن ریڈیو نیٹورک اردن قدرت صفات کاسمیٹکس لڑا خطا سر مخاطب ما الحمدللہ صفات کاسمیٹکس کے چکم پروڈکٹس تھی خاص کر صفات وٹامن سی لیمن فیس واش چکم خلقم او سپورے صفات پروڈکٹس نے استعمال کرے لک شانتے لک ٹائم ورتا ورکے لک فوکس ہوتا ورکے صفات پروڈکٹس تھا خاص کر صفات لیمن وٹامن سی

بالکل ٹھپے ہاں اور وہی اور سر سرا کال ہے شمل بھی گرن ملک کا میسج کڑا ہے یہ کہنا چاہیے السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو ویری نائس وجے اینڈ تارک وچ مونگ مونگ ہاں گھر میں روٹی خوری تو فڑا دی ہو کہنا نہ بالکل ایک بجے نہ بعد میں مشکل ٹھیک یہی کہنا چھ اور شو دمرا جادو لکھا نند چھ لکھا مو لکھا می چھ نن خائستہ بینڈی پاکی دی واہ واہ واہ واہ واہ وی چھ ٹھولے تعریفینہ کول اوس ز ڈیرا خیپی یعنی خوشو لائیوں میں انوسنٹ گرینڈ ملک گورا چھ اس پخی دی کنا خوڑل دی نو دا خوی بیان شو در تبلا چھ نور پخی کنو خاما ہا تاری بے گو تاری بے زکا کو کنا چاہتے نا چھوی چھ بیاد پر آنا در تبخا ہوں ٹھیک شو آو دین علاوہ جی نیکسٹ میسج اکڑائی دائی کنا چھا او دیکھم زینا میسج کڑائی ڈیرا منا نا گریڈ ملکا میسج دیکھنا چاہیے دہائی سے دیکھو بانسم سڑائی نی ملار کے بریک دے دہائی سے دیکھو بانسم سڑائی نی ملار کے بریک دے ستا کنون دا امریکہ دا چھے دا امریکہ دے چھے سکو سوکو جنان کے خغا خوار کے اچھا گریڈ ملک کا میسج کرے ڈیرا مننا تھینک یو گریڈ ملک کا میسج کو بولے تھینک یو سو مچ میسج کو بولے ڈیرا ڈیرا مننا خجی نیکسٹ السلام علیکم اینڈ السلام علیکم میرے پیارے سپر ڈپر انکل میکیو توشی ہان کیف حالکا ویلکم ویلکم آفٹر اے ویری لانگ ٹائم میں نے تو آج اچانک ریڈیو چون کیا وہ تو صبح دوپہر انکل آیا تھا اچھا ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ روشیحان میسج کو بولے ڈیرا ڈیرا مننا چھ پتی گھر میں کہ میسج کو ڈیرا برس بعد درتا پروگرام کے ہر کلے وی آئی یو جہاں

0: ها جی صحیح. اچھا ٹھیک شو کال پروگرام کی شامل لیدی کسی جی پا کال بانے بول سو کو دکیم دنا دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم بلا دخمن لرا سیاد آد انور جاتی کی بلا دخمن لرا سیاد آد انور جاتی کی سر میں تاؤں بہت سر کسی سے ہی چانا کاؤں. السلام علیکم طارق خان بھائی سوتا
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. نا گورا سر چھ موت کے نا بیا ہو بشن ہو کے نا گورا سر خوش نہ موت ابھی نا خبر ہو دی ٹھیک تو گورا جی سر دے نہیں بیا سکے شاہ صحیح بختہ نور خبر ہی کہ شمالی وزیرستان دار تو رزمک تو چرتا کچھ کار لگے ہو کنا بدے گرمائی کے
1: زمانے کے رزمک سے جمع خپل کریوالے کورونا دی زمانگانو ورگو کلا کلا یہ جائی

جی بچے بس سر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں, کبھی آپ جل جاؤ گے تو کبھی کانا جل جائے گی. لیکن میرا سب مر حضرات سے اپیل ہے کہ اس گرمی میں

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

حبيبي. اوكي السلام عليكم من السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوغو خندرونو ماما دي جران سماد اشما کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو گران منوالو تا سو ٹولو تا دمینی خلوص نا ڈگ ڈگ سلامون لاندی کو ما خوغو خندرونا سوک زما आवाज اوری کم کم ریڈیو باندی اوری ایتا زما आवाज پشاور کی پٹول پشاور ضلع کی پشاور ریڈیو باندی اوری اور یہ تو زما आवाज مردان ریڈیو باندی یا تغبئی ریڈیو باندھے اور یا اپر دیر یا باجوڑ اور یا ٹانگ اور یا ڈی آئی خان اور یا چکم زمنگا کرک ریڈیو دے کرک کی اور ٹانگ کی ٹانگ والا زہر خبر دا کہ لگ لگ بخار کے بھی پڑی خان اور تردی در پیزو تر لکھی مروت اور لاندے چکم زمنگا ٹانگ اور ڈی آئی خان یا زمنگا کرک والا ریڈیو دے نوغل ہم دے ٹول زینی کے کار گئی تردہ سلان دے لائچائی کوہاڑا پوری اور تربر ٹول لکھی مروت سرائی نورنگ اور بنو اور کرک اور سمر ہوں ملائی کی تازو بدک ریڈیو بن زمان آواز ہو رہی مطلب ٹول کے بھی کے تازو زمان آواز ہو رہی سوک سوک آواز ہو رہی اور ٹول خوین دورون و مشرانو کشرانو تاو ویلکم سڑی مشی پا خیرہ لے بے ماں دے اشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی

السلام علیکم سویٹ برو, ہاؤ آر یو؟ سلام میں آسما وزیر, سلام اور عالیہ بیوٹیفل ٹانگ سے سلام علیکم ڈیر زیادہ سنم مے دو گن سلام علیکم کی بولے بھائی جی آواز دی اور سلام علیکم کی بولے دس می عائشہ برو بولے نوشین بھائی دو گن سلام علیکم کی بولے سر باج جوڑنا ہے تا آواز بل اوکے نوشین میں آپ کا آواز آنا بند ہو گیا ہے. خبر نه ده چې په اٹک می आवाज بن شو نو بالکل خبر نه ده. خو ځا ان شاء الله شروع وګو ها.

حاجی اشما ہربل آئل ډیر زبردست دی زه ایډیسمی نبیل اشما ہربل آئل باندې چې کوم د عمرې پیګی دی انداړه تاسو کله استعمال لپاره اخلي انداړه به دار غلو کوي اور دی بنی خپل نیم اور مطلب نمبر پیو لگے کم گاندار نخلیات ورجم کمل د عمر پیګی جاب قسمت هم شی ولا شاز یاد لگی مروت واج پټور روډوان باندې आवाज بالکل اوکے د ډیر زیات من نام سره نمبر میشبل کا هاو ار یو آی ام ابو ذر فروم شانګای نام از سو نائس بٹ یور وایز از بیوٹیفل فروم پروگرام ډیر زیات من ډیر خوشاله اوسه ابو ذر سلام بیسن شو سمړ زیات نائس شما جن آواز I love Ishma Kasmer. Abaz Taghbai Annavi Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Abuzar Shala Razi Bakha Kala Zamo Gadra Vi Pa Mardan Ki Ano Abuzar Specially Special Tara Para Chikam Shala Gib Kala Para Daud Special Razi Walid Se Kari Inayat Wholesaler Dealer Sara Pa Bajowal Salarzo Ki Tool Product Mila Ki Li Bank Market Ki Kari Tiesinola Sara Mila اور خار بازار کے ڈاکٹر علی خان سر ملائے سنگی خٹک دا امبیری کلام تو اسلامی قبول کا لالا سنگ آواز دی او گی کرک ریڈیو مانی اور ریڈیو ٹیم بعد میسج کہو سلام دعا میں قبول کا ڈیرہ زیادہ السلام علیکم نوشین ہم دخبل کو السلام علیکم بھائی میں پلوشا پروم بنو کرک ریڈیو مانی آواز بالکل او کے دے کلیئر دے کرنا لی کے لیے میئر بوائز پرائمری اسکول نمبر 2 جنسی بھی کے لیے تمام پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم سنگ زمینا پتغبئی ریڈیو مانی آواز بالکل او کے دی شاخ نمبر 6 گلاباد کے جنید فارمیسی سرا دشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی پٹ بابا زونگ ٹاور سر بالکل نیچے جاسم دکاندار سر ملائی ہوئی گی السلام علیکم سوری نام جانی ویلکم سنگ آواز ریڈیو لائیو خانی رائس بیسواش ڈیر زبردست وائی فائی کا کائنات میں جکم دن دواگان سلمون اور کور ڈیر زیات منن تینک یو خوشحال اوزی خان السلام علیکم آواز دی بالکل اوکے شاور ریڈیو والے سنگ خری تاسو اسپیشل سلام ایڈریس ہم شامل کا اورنگزیب مارکیٹ سر واقعی د رشید دی پکور کے ماٹول پروڈکٹ ملاوی سونیا ایشما یم د بڑا بیر کسمر اس پاکستان سے د بڑا بیر کے اورنگزیب مارکیٹ سر خوا کے رشید دی پکور کے ٹول پروڈکٹ ملاوی کی ساہید انعام جان سنگ ایشو دی اور بھائی صرف تاسو پروگرام کے میسج کو شگفتہ د مردان ډیر زیات مننه لګدا سی او مردان خان دونو ډیر زیات مننه زید انعام بھائی عائشہ یم د کوټ کشمیر نه دواګانی سلامونه میکړو.

0: It's 5 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
3: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
4: السلام علیکم، یہ ہے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک. اس وقت اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں طارق عزیز. ضلع کرم میں نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ، ایک شخص جا بحق. ذرائع کے مطابق ضلع کرم کے علاقے اپر کرم میں بوشہرہ کے قریب نامعلوم افراد نے ایک گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جا بحق ہو گیا. پولیس ذرائع کے مطابق فائرنگ کا واقعہ بوشہرہ کے قریب پیش آیا، جہاں نامعلوم حملہ آوروں نے گاڑی کو نشانہ بنایا. ایران سے سستا پیٹرول اور گیس خریدنے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ حکومت ایران سے سستا تیل اور گیس خریدنے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، تاکہ ملکی توانائی ضروریات کم لاگت پر پوری کی جا سکے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے. مارکہ حق میں عبرتناک شکست، مودی حکومت کا پہلی بار فوجی اموات کا اعتراف. میڈیا رپورٹس کے مطابق مارکہ حق کے دوران بھارتی حکومت کی جانب سے فوجی ہلاکتوں سے مسلسل انکار کے بعد بلاخر پہلی بار سرکاری سطح پر فوجی اموات کا اعتراف سامنے آ گیا ہے، جس کے بعد مودی حکومت شدید تنقید کی زد میں آ گئی ہے. امریکہ کا ایران پر نئے فضائی حملے، 10 اہم اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ. مشرق وسطی میں کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے، جہاں امریکہ نے ایران پر نئے فضائی حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے. امریکی حکام کے مطابق کاروائی میں ابنائے ہرمز کے قریب واقع ایرانی فوجی تنصیبات، مواصلاتی مراکز اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا. فوجی کاروائی اپنائے ہرمز دوبارہ کھولنے میں تاخیر کا سبب بنے گی، ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک بار پھر امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی یک طرفہ یا نئی کاروائی سے اپنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے عمل میں تاخیر کا سبب بنے گی. یہ تھی اس وقت کی اہم ہیڈ لائنز. نیوز فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اب مجھے اگلے ہیڈ لائن تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.

0: جس محبت کو تم
1: دادار سبق سے کہنا داؤ خوان خون کی کہنا دا سینا خبر گوری پروگرام سے کلر صاحب سوکھ رسی دیکھیں السلام علیکم رضوانہ وایا کہنا بس زر زر فرمیش ہو کیا ضرور بہتا ملا مخفٹ کا پکام بالا پھر
2: ڈھیر
1: جہان مننا یو جہان مننا.

0: اس وقت کہا تھا نا میں نے
1: اوئے ہوئے دا ہو دا ہو دن دا خدا خبر کسی میں خوان نکی گانا
2: بس ایک دل ہی
1: اوچے پلیز میرا ریکویسٹ پورا کرو پلیز آسے منظر مومنا مستثین سنگ تیرا وہ پیار نواز شئی سایدو انشاءاللہ کوشش کی اس گرد پلے کی سایدو مخا پکیزا مخا

0: راجي سوي سوي سوي برنامج شيء رقيب خدكم وجي كلا تغمر بان بارشي كلا ديمينا قدرنو كرنا سلمى ادرنو كانو تلمى خاص بردو جو جهان مننا او دسرا سوق مسكي اسم ازهر دير جو تمنا يو جهان مننا اسم ازهر ولا او دسرا مومنا مستسن سرغان فرمشت كلا ان شاء الله درت بلي كي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: جی ورا کیم سو خبر کده کیم زینا
1: صدف
0: وفا خبر کیم خبر کوي د خپل کلینا سلام وفا خبر کده پروگرام شهر کلاي سړي ماشه ویلکم ای ویلکم
1: ثانک
0: یو سمیت بیا څنګه خیر ته مده پروگرام ورفي
1: او
0: جوړ وای نه پروگرام ورې پروگرام خیر کلاي درته وي سړي ماشه درته وي او ور سره کیم کنه فرنش په شو درو دلی کنه شامل
1: معلومات
0: تر سر شیر کا
1: موتی
0: سر زمین
1: والے سر زمین کی راہ شکاگو تھی آئی
0: ہاں شکاگو
1: عمارت والے سر زمین کی راہ امریکہ تھی آئی نواب والے سر زمین کی راہ بھارت تھی آئی
0: اچھا نواب کے سر زمین بھارت تھا
1: پیغمبر علیہ السلام زمین کی دا فلسطین تھا
0: اچھا پیغمبر کا زمین فلسطین تھا
1: اولیاء کرام علیہ السلام زمین ملتان تھے
0: اچھا
1: فینیل علیہ السلام زمین مصر تھے
0: اچھا پاکستان والا کی ملائی
1: جی
0: پاکستان والا
1: پاکستان ملتان تھا کہ ملتان اولیاء کرام والے
0: اچھا اولیاء کرام والے یعنی پاکستان ہو
1: ابھی رات علیہ السلام زمین کی مطلب نمش والے سر زمین کے انور بھی تھے
0: ہاں دنیا لگ رنگینا کھادا دا ورو ورو ورو ورو ورو

0: de que la ronda se pone a Raúl, ajá, de la casa, me la voy. A veces, choc, morme, y a ti, que mustafariam. Ah, morme, y a ti, que mustafariam. De Baltanasium, guare, guare, salgue, como, avanza, mardacio, jahan, manma. Shukriya, que la ronda se pone a Raúl, ya, oh, entesar, que será amistad, dar, calmo, caro, caro, salam, alaikum. Walaikum salam, tu khabar kadi kim jina?
1: Gulshan
0: khabar kadi kara kana?
1: Ji bhaiyan.
0: Gulshan da program shar kala is tadi maashi welcome yai.
1: Thank you
0: bhaiyan, to kal mein hamad rashin. Oh, kal mein rashin so.
1: Ji bhaiyan.
0: Dani kal khode wala ke usko gile mein nema ke kana?
1: Dil ko mila dan bejana bala de wala. Bejana is tarah meri mood mein se shura full battery dhunda ka matlab
0: کال میں لگے دا نہ بس ہاں وہ دیکھے ہاتھ سپورٹ موبائل چارج نہ ہے واچ موبائل چارج ختم شو میرے کال ونا لگے دا جی
1: بجن
0: دیش سر سر ملے بس دا ہچ کیم نہ کہ مسئلہ تو سونے مینا ول جوت سو دی اور تین کے جوتی ہر سالے کوشل کی چرے میرے ایم ایس ڈی بھائی پشوشے شرکت کی میرا دین علاوہ امیش خان دے خپل موجود گے ساس ور کے کنا بس بجن دیش خدا غمر
1: خدا غمر ملے چ اس مول کے ہو جاتا مطلب اصل میں کوشش کر یہ کہ گھر میں غات اختر نہ قربانی حلالم
0: ہائے ہائے بس ان اللہ کوشش کی چھ مکان نہ میں کہ لرن تا مکاور کی وہ تو چھ کم کہ نہ کہ لرا نہ ہے
1: بھائی جان کلور ورز بعد نکالو
0: سالور ز بعد کلا ود دو ورز نہ ازون چھ دہو بکھ زم پرن لگی نو چھ تو چھٹے میں اس کال سن میری ملا کڑا نہیں دم پرن لگی نو
1: نہ بھائی جان اتنا سر من گزر میں بدی ورز سر میں
0: لگی چوٹے میں گلشن ٹرائی نے وکڑی کیا نا
1: چوٹی میں گئی بنے 12 بجے
0: نور تھا مقام کہنا
1: فرمیشن
0: کلی تو مزہ ہو جانا نا اسٹیشن کے گھر جانا داست دادا کا فرمیش ہونے پی رہا کی کہنا
1: نانا دا گانا ہونا دا ہاں نانا کہا تا پا دلائی
0: کا خبر آور وا
1: جی بھائی
0: میسج رو گئی کہنا بھائی مبارکی ویر کا گلشن آپ ہی تھا چار روز بعد کالو کا ملا ہو کا لاگی نا اچھا جنان ہوتا ہے ایک بیلا کا بولے وا کہنا تھا
1: جی بھائی

ان چاچو چې مړه خلق با پتشي ها خواش کوي تو یې ټولا شوشه غر بکړې. اچھا اچھا سینو یې رجو تمنا. اچھا اے باٹا بات یہ ابتدا اچھا اے باٹا بات یہ دا یوت کھڑا ہے وہ سائیڈ روڈ یہ رجو تمنا یو جانو نا ہمیں سے دسائی پوئی نشلو سائیڈ روڈ مننا مننا وشے اگن دا وڑا جل کے ندی دا بی جی ایم تمادر دیر پاسند آئے گانا پلے کا سائیڈ روڈ یہ رجو تمنا کیما گانا پلے کی کیما کیما کیما. اچھا اچھا سائیڈ روڈ سائیڈ روڈ سائیڈ روڈ تو والا گانا پلے کی سائیڈ روڈ ویسے مال کا لام پلے کا اور دامین وال کیم لسنر یعنی کیم لسنر دی دامین گانے فرمیش کو سرو انشاء اللہ دسو کی گنا چه دے نہ دے بہار وال کلام ہوئی وامین پاوش ہوئی چاہے کنا چه ایک تیر میں دو شکار دور پروگرام سے یو کلر صاحب سو کرسیو دے کیم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہوئی ہوئی خبر ہے نا کہ ڈیر جو مننا یو جان مننا. اچھا شاول والا باس والا خبر ہے کس طرح دھری درسا ڈیرا خدا بجے وہ یعنی یعنی امین مروت کا آواز نہ دے باہر کلام سر اور بے حصہ سے ملے گی.

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہو، مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنے، مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، یاد رکھیں سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے، باخبر رہیں، ہوشیار رہیں۔
3: کلا تخنن فرختیخ کل اخکاری
4: اسماخ کلے بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
3: وی اللہ دوم رزر سنگا
4: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
3: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
4: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

اچھا نو اوس خبر ادا ستو چلا تسے پنے کا پام کا چھکا چھرے تسے متا پا لائیو کال بندر سے سینو دے لائیو کال نمبر در تا وشایا لائیو کال نمبر دائی 0330 0344 717 شاب سے ڈائلے کئی 0330 0344 717 شاب سے زرزر یہ ملاو کیا ایس ایس روشی ہے سفر درے درے سفر سفر درے سلور سلور وو یو

رضا شاہ شاپنگ سینٹر، جمشید اینڈ جنید کیفے، عامر سویٹس اینڈ بیکرز، خالد سویٹس اینڈ بیکرز، سرا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ، تسیتا ملا ودائشی وفستائی شے، بنو سرانی شے، تسیتا ملا ودائشی، انعام کاسمیٹکس، صابر جنرل سٹور، شعیب کاسمیٹکس، شاکر شاپنگ سینٹر، سعود شاپنگ سینٹر، فاروق شاپنگ سینٹر، زہیب کاسمیٹکس، زیشان کاسمیٹکس، اجمل شاپنگ سینٹر سرا، شفا کاسمیٹکس پاکستان، ٹول پروڈکٹ ملا ودائشی، بکا خیل شے، عامر سویٹس اینڈ بیکر، دبئی کاسمیٹکس، عابد کاسمیٹکس، وسیم بیکرز، جان باز کاسمیٹکس، فیمس بیکر سرا ہاں تستا ملا ودائشی، غوری والا شے، نادر سموسا اینڈ کاسمیٹک سینٹر، مولانا اسماعیل کاسمیٹکس، خوش دل ٹیلر سینٹر، عصمت کاسمیٹک سینٹر، عادل کاسمیٹکس، دانیال کاسمیٹک سینٹر، زبیر کاسمیٹک سینٹر، سنان کاسمیٹک سینٹر، امین کاسمیٹک سینٹر، سلطان کاسمیٹک سینٹر سرا درتا ملا ودائشی، تاجی کلا شے، وقار میڈیکل سٹور سے تسیتا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملا ودائشی، دینا علاوہ مدثر کاسمیٹکس، نصیب موبائل زون، حمید موبائل زون، جانباز موبائل زون، تاجی کلائشی حدرتا ملا ودائشی، ککیبا زور سے، رفیع اللہ شاپنگ سینٹر، رحیم ہول سیلر، عمران صافی ہول سیلر، جاوید کاسمیٹک سینٹر، میراج شاپنگ سینٹر، اسلم شاہ شاپنگ سینٹر، جبار چاہت شاپنگ سینٹر سے تسیتا ملا ودائشی، شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ، لکی سے، شریف شاپنگ سینٹر، عبد المجید شاپنگ سینٹر، منیر احمد، پیکو سینٹر، علاؤدین جنرل سٹور، عثمان شاپنگ سینٹر، ماشاء اللہ شاپنگ سینٹر، زاہد اینڈ عابد شاپنگ سینٹر، مین بازار تجوڑی سے ہاتھوں سے تا ملا ودائشی،

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غواز ریڈیو منٹھا سی شار شار کا رکھتا تو شور تو قربان تھی کشر راس کی یوں ضلعیات و حزمت کے حاضر شاہ پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت سرا شور دن کو پروگرام صحت لوئی نعمت استپرا درمان ہومیوپیتھک سینٹر دی طرف نہ پیش کیجیے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کھرک سٹی کے موجود ہے شال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پو خو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دی ہیرو جنرل اسٹور تھا مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود ہے محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سیوکشی نے اور ڈاکٹر شیو کلینک ٹھیم داس سے بھی نئے 8 بجے نام زیگار 4 بجے پوری خوچور ادن کو ریڈیو منکر اسٹوڈیو نا لائف ور غلیا دے مدہ آواز تو سے دی ہوا پو چھپو مندی نیخ پو نیخ لائف چی دا آغا ور وائے اور ڈاکٹر شیو پو چھوٹے مندی دا اور ڈاکٹر صاحب نن لوڑ دے اور ڈاکٹر صاحب یکم طریقہ تھا جدا غابیا واپسی جدا کبھی یعنی کہ ڈاکٹر صاحب 29-30 چھٹیاں نہیں دی اور یکم تھا وہ ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب 9 بجے نا پاس کلینک کے موجود بھی

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

پروگرام سے دا دکھنا تے پروگرام سے میں نن وہ دین لے پارن دش پہ میں دے بیٹھانے سندر نہ ولے گلے نہ بیٹھانیوں نے ڈیر جوتا یہ نے گلا مون ایکڑی چار تو سے بہی سر میں دے میرا پروگرام نو ور وی کا اساس دیکھیے بہی دے میرے بیٹھانے سندر دی بیس پنو منے بہی شامل اوی نہ نہ بیٹھانیوں نے بیٹھانیوں نے تھا دے تو سوال اسپیشل گانا تھار سر اور دے بیٹھانے پنو منے سم رہا بیٹھانی گلے مون کی گانا گلے مون ٹولے ختم

0: نجیبر کله دغه د فرن کوله څنګه سره اور مدلا ان شاء الله خوندې نو ما سم زنه غوستي او بیا ها یعنی به جیم شه ولوي کله رون ته بونو خلیا او کله او کی السلام علیکم
1: و علیکم السلام ورحمت الله
0: وبرکاته دا رغای یای خبر ور وا نور خو پوی ها هلو نور خو پوی ها هلو مالا چک چک دا گدا خیر دای تو مالا زون ما پٹاو کنا کلا چنا س خالی ها ار کے وزیرو اچھا بس مسئلہ کھا لے کو منا دیکھیے شکریہ دیکھیے تکلیف سر پروگرام سے دیکھا لو کو شور ہوئے سمرا شکریہ دیکھا کھا مدو منا دیکھیے شکریہ دیکھیے ڈھیر جو تمنا بس دینی چر رو لے شکریہ اور دکھا دکھے گا نا جی بابیا گلا کے چمڑا مو شکریہ دیا نکلا دا خبر ہے نا تک ڈیر سے نا ہو سنا سکم لکھا نا مش پتر سے لکھا رہا آر کے وزیر جی کے لکھا نا یو ٹائم ہو مہربان جی آر کے وزیر خبر ہو رہا در سے وہ ڈیر کسی در سے ڈیر دس سوچی نا فکر نہ درسی چیتا چاہ سارا مشتا ہے نہ پل میں جس طرح ہوتا ہے خوب بیا خام خا یہ اچھا رہا بخیر بھی مو ساتھ کے دس ساڑھے دس سات ہوگی کیا نا نہ بنی والا بنے بانی سی پتو نا سدھی
1: قسمت
0: نہ شکریہ ادا کروں نا ہر کے وزیر تر نہ میں قسمت
1: یار
0: خبر ہو رہا گلا تو نہ قسمت نہ سب متل ہو رہا سی متعلق چار مائکل نہیں کیا نا
1: بالکل
0: بالکل جہان مانا
1: جانا
0: جنانا مینا کیا
1: اسپیشل دا پلے کرتا
0: بے ہمش اسپیشل ہے تو پنم
1: بالکل میری بھائی تو لو دین دے دو گان دا کوئی من لے یار نہ ہو
0: سائیڈ سائیڈ بالکل انشاء اللہ دین دا گانا او وینو میں جانا نہ مینو میں کھدا بالکل سر اور سائیڈ سائیڈ ٹھیر جتا من نا وچ وینو میں جانا نہ مینو میں کے ا ز شکل نا وار منی نو میں کے نو ور ور سر گور پر گم سے خزان چے یو کلر نہ مخشود اس کی چے دا میسج رونی ڈیر چوتے ہو بیارنا پوتھ چنے شکن ہاں

انها سلامت النادي مهار جهان ترخان فاطمه زرتاني هم نشنا وجلا گل و سمايا سمها چھوٹا مروا چھوٹا گلالے اور افتو تو یعنی دیکھن ملک الماسے ویسے سٹائلی کو سپیشل سلام کا شعور متدا میں سجی کی اوکی دیر سمنا

پروگرام کے میں فرسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ تھا منا دے کے شکریہ لکھ کر تھا پلیز خوشاب میری طرف سے لال کی طرف سے ڈیڈیکیٹ فار یو اچھا غزلیں مرگی میں سرگے پٹے نکلے سات تصویر باپ کے پروت ویتا کیا ماتا وہاں زبردست ہو جہان ونا دم رسم بدرنگ تصویروں مووی کنا دے ماما دمر کی متی مازن جوڑا سائیدو